0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Ten deň, ktorý možno, že čakáme celý pracovný týždeň. Áno, máme sobotu minútku po 8 hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste hore a ktorí si aj dnešné ráno chcete užívať a vychutnávať české a slovenské hity vášho života. Tie sú pre vás pripravené, tak ja ich posielam všade tam, kde sme s vami, na dovolenku, niekam za hranice, ale samozrejme aj domov a rovnako aj do práce. Pozdravujem a pekné a pohodové ráno želám.
0: Oveľa viac hudby,

0: Z Rádia Melodina sobotné ráno aj naši gladiátori hlavu maj hore, takto v 8 hodine a 12 minúte, ale ak nevládzete, tak pokojne tú hlavu dajte dole a vychutnávajte si aj takéto sobotné ranné leňošenie.
1: Plakalo baby, oplakalo vám a plakalo stále víc.
0: A do postele vám o malú chvíľu bude spievať aj Petr Spálený a jeho Plakalo baby, ale nebojte sa, neplačte, ak jedine od radosti, že si ešte môžete vychutnávať aj takéto sobotné leňošenie. Už o malú chvíľu aj vďaka aplikácii Rejo z Rádia Melody.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Vaše rádio, rádio plné československých hitov.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo

0: rádia Melody, tu bola tanká láska, drž ma nad hladinou o 8 hodine 21 minúte. Želám krásne sobotné ráno a pozdravujem všetkých tých z vás, ktorí ste možno už aj dnešné ráno stihli urobiť to, čo vás veľmi, veľmi baví. Ja som si napríklad dnešné ráno, pravdu povediac, stihla už aj zabehať a poviem vám, že nikdy som si nemyslela, že ja si kvôli behu nastavím ráno skorý budík, veľmi skorý budík, len aby som vytiahla tenisky a išla si zabehať zo pár kilometrov. Ale na ďalšej strane má to veľa výhod, lebo mesto sa pomaličky tak prebúdza. To svítanie slnka je niečo neuveriteľné. Dokonca aj rybárov som ešte stretla a hovorím si, že oplatilo sa, síce tá únava ma neskôr dobehne, ale v každom prípade ten ranný beh má veľké čaro. Veľké čaro, takže odporúčam aj vám, ak teda vládzete si ten budík nastaviť aj o niečo skôr cez víkend, ale možno niečo obdobné máte aj vy, niečo, čo vás možno, že len ja neviem, pred týždňom, pred dvoma, pred nejakými mesiacmi chytilo a dá sa povedať, že ste tomuto jednoducho prepadli. Tak dnešné ráno, dnešné predpoludne ma presne toto zaujíma, že akej vášni ste, povedzme, prepadli toto leto vy. Čo to je v tom vašom prípade?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Radio.

0: Z Rádia Mlody Helenka Vondráčková, Jiži Korn, každá trampota má svoju mes, takto v 8 hodine 45. minúte. Ale ja tu o žiadnych trampotách rozprávať nebudem, lebo jednoducho nie je dôvod.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Lebo Jožko z Považskej Bystrice to pred pár dňami dal naozaj veľmi, veľmi ukážkovo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc eur tvojí!
0: Je to doma!
3: Výborne, to sa potešili.
0: No a s Jožkom sa tešila aj jeho manželka Želka.
5: Pre Boha živého.
6: No, nie, tak.
5: Nemôžem uveriť, to hrozné.
6: To je
5: hrozné šťastie.
0: Ale áno, možnosti na vyjadrenie toho, ako sa tešíme, je viacero a každý to má jednoducho inak. No a Želka napríklad aj takto, tak ja srdečne pozdravujem. No a ako spomenuli, tak výhru poriadne oslávia veľkým žúrom, tak ak sa naň pripravujete možno teraz, alebo v ňom už pokračujete niekoľko dní, niekoľko hodín, tak pozdravujem, užite peniažky najmä v zdraví. No a vám ostatným chcem pripomenúť, že naše vaše uletené leto pokračuje. Áno, každý druhý pracovný deň, aj v auguste. Najbližšie hráte v pondelok o krásnych uletených 26 tisíc eur. No a tieto peniažky budú vaše, ak nám v pondelok medzi 15. a 16. hodinou dvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkových chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí v tejto chvíli v úvodzovkách dúmate nad tým, že čo s týmto víkendom. No tak ja tu pre vás zo pár tipov mám a ten jeden súvisí so zvieračom, o ktorom sa hovorí, že je prefíkané, samotárske, ale zároveň aj veľmi opatrné. No a či tomu tak naozaj je, tak práve toto zistíte aj dnes v Bratislave. V centre ekovýchovy na Kamziku, kde sa dnes otvára, tak povediac, líščie ihrisko. A teda, asi ste k tej odpovedi prišli, áno, hovorila som o líške. No a práve na tomto líščom ihrisku sa určite dočkáte aj viac odpovedí, alebo respektíve áno, odpovedí na tie vaše otázky, ktoré o tomto tvore a o tomto zvierati máte. Na ľudovú notu sa dnes naladíte v obci Vlachovo, kde je dnes 32. festival ľudového spevu a tanca vo Vlachove, teda v okrese Rožňava. A v Tekovskej Breznici si dnes pripomeniete staré remeslo na akcii Tradičné pálenie míle. No a ak som to dobre pozrela, tak to tradičné pálenie míle je vraj historický a technologický spôsob výroby dreveného uhlia z dreva bez prístupu vzduchu. No a práve toto sa dnes dozviete v Tekovskej Breznici. Ak to teda nemáte ďaleko, nech sa páči, urobte si výlet. No a do toho vám budeme aj takto po 9. hodine my hrať ďalšie Československé.
4: Oveľa viac hudby,

0: Z Rádia Mlody IMT Smel Marian Čekovský. A ich myslím, že môže byť takto 9. hodina 13. minúte. Pevne verím, že aj vám táto skladba dobre a vhod padla. No a rovnako verím, že zajtra vám vhod padne aj môj ďalší nedeľný host. Zajtra Janko Mečiar. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný host sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo
2: natáčal? Ja vám rekel, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli maškrtky. Ale no to!

0: Rotrová je šťastí takto 9. hodine a 21. minúte a šťastie máte aj vy, lebo dá sa povedať, že po niektorí z vás ste po rokoch opätovne prepadli tej vašej dávnej minulej vášni. A ja tým konkrétne myslím nášho poslucháča Jura, ktorý mi napísal na margo jeho vášne, ktorej opätovne prepadol toto leto, píše rybárčenie. Opäť po rokoch. Vraj ako malý chlapec chodieval vtedy s ocinom rybárčiť a teraz po rokoch si ho to opäť našlo a toto leto nejakým spôsobom viac tomu rybárčeniu holduje. Tak Juro, držím palce, pokojne pošli aj fotku nejakého tvojho úlovku a nech sa ti v tom rybárčení darí aj naďalej. Prišla mi rovnako nepodpísaná SMS-ka, ale píše mi: ahoj Viki, mňa pred 2 mesiacmi chytilo cvičenie aerobiku vonku v prírode. Pustím si tam video a zacvičím si hodinku a cez tieto tepla som pokračovala vnútri pri klíme, ale je to taká letná aktivita pre mňa. Takže pozdravujem, držím palce. No a rovnako mi napísala aj Slávka na náš Facebook Rádia Melody, ktorá píše, že akej vášni prepadla? No vraj nič nerobeniu a leniošeniu. No tak Slávka, pozdravujeme v tejto chvíli a aj k tomuto ti od nás z Rádia Melody posielam Karla Duchoňa a jeho S úsmevom.
1: Keď nebo jasné, búrke náhle zhasne, vítam hrom s úsmevom.

0: Paralympic, Olympic, jasná správa. Naša kolegyňa Táňa pripravuje podcast Triezva mama, a to od narodenia svojej staršej céry. No a jasná správa je aj tá, že jej Anička, teda jej dcéra, oslávila nedávno už 6. narodeniny. No a Táne vyšiel podcast s číslom 200.
1: Triezva mama. Podcast moderátorky Táni Sékej o radostiach, ale aj dennodenných starostiach rodičov.
0: A jej najnovší je o narodeninovej oslave. Anička si totiž želala, aby bola v štýle Huntrix. To je taká rozprávka novodobá. Huntrix sú dievčenská skupina, ktorá svojím spevom bojuje proti zlým démonom. No a Táňa sa obliekla ako jedna z nich, teda Mira. A ako zareagoval na to jej manžel Janko?
2: Chcela si sa mi páčiť.
0: Ale nevyšlo.
2: Nevadí.
3: Janko, keď ma zbadal, povedal, že vyzerám ako Obelix.
2: Malo to vyzerať inak, no. Vlastne oni sú tri tie spevá. Mira, Zoe a Rumi. A tá Mira, ona je taká sympatická, lebo však
3: aj ten... nevyzerala ako ona.
2: Celkovo inak vyzerá. Ona má takú trošku užšiu tvár ako ty.
0: No, Anička však mala najväčšiu radosť z toho, že mohla do svojej narodeninovej torty zapichnúť meč.
4: Tú tortu sme...
2: No, kúpili!
4: Chceli sme, že urobíme, áno, ale potom už sa nám deň pred oslavou úplne... No, nechcelo sa nám, poviem, ako je. Tak sme išli okolo takej kaviarne, kde predávajú mrazené torty, takže sme zobrali jednu z tých mrazených.
2: Aj tak ju celú dopichali mečmi.
4: Nebolo mi to ľúto, vieš, lebo som vedela jej pôvod, takže si hovorím, veď možno aj tak nebude dobrá, však ja vôbec netuším, ako bude chutiť.
2: Tak jak môže chutiť taká torta?
4: No, čiže videl si, ako bola šťastná, keď mohla tú tortu zapichnúť.
2: Videl som.
4: Potom samozrejme všetky deti chceli zapichnúť tortu.
2: A nikto už nechcel papať tortu.
4: Ja ani neviem, či si niekto dal z tej torty, ale že rozumiem, že nechceli.
2: To už vyzeralo jak taká, čo posielaš do basy a čo dojde na celú, vieš, prezretá celá.
0: V každom prípade celú časť, novú časť podcastu Triezva mama nájdete jednak na našom webe radiomelody.sk, ale aj v našej aplikácii Reo.
1: Podcast Triezva mama nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke bravčová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Sobotu z Rádia Melody želám aj takto po 10. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste v tejto chvíli už na kúpaliskách, prípadne sa k tej vode chystáte. Teraz ste na ceste na dovolenku, ako napríklad Janka, ktorá mi napísala, že to majú namierené do Talianska. A čím môžem zahrať niečo príjemné na cestu? Tak Janka, na 100% zahráme niečo príjemné aj po 10. hodine tebe, ale aj všetkým vám, ktorí ste na tých cestách na tú vašu možno aj vysnívanú dovolenku. Tak pozdravujem a hneď takto v úvode tú, ktorej slova asi, dovolím si povedať, že všetci ovládame. Však Olga Záblacká, Vašo Patejdl a ich mopedová. Môže byť? Tak posielam.
4: Oveľa viac hudby.

0: Aj česká kapela Lucie chci zas v tobie spát od 10. hodiny a 12. minúte, ale keď sme pri tom spánku, tak v pondelok medzi 15. a 16. hodinou určite na 1000% nespíte.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to.

0: Melody aj Dalibor Janda, vždycky sem to ja, 10 hodín 21 minút, sobota, predpoludne a toto je ideálny čas na to, aby niekto z vás získal aj dnes hrnček Rádia Melody.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Áno, ja už na ňu myslím a samozrejme pomôžem aj vám, aby ste aj vy vďaka mojim indíciám prišli na to rozuzlenie mojej dnešnej hudobnej hádanky, za ktorú môžete získať hrnček Rádia Melody. A teda, pripravení? Ideme na to? Dobre. Takže, prvá indícia znie Martin. Druhá indícia? Povedzme to takto, že ak by tam žila, dajme tomu hore, možno by jej tak hovorili. Druhá, toto bola. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, možno, ktorá vás už tak utvrdí, že aha, tak Vicky, ty dnes myslíš... Čo to je?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Rádia Mladý Michal Dočelomanský s Bohom Budlipová Liška, takto v 10. hodine až 48. minúte. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami na celé naše územie, ktoré je aktuálne viac menej zaliaté slnkom. A tie teploty Hurbanovo v tejto chvíli hlási 27 stupňov Celzia, v Trebišove máme 25, v Poprade 18, Liesek 21 a Trenčín 24. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, no a teplomer dnes ukáže 28 až 33 v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. No a pomedzi to nám bude fúkať prevažne severný vietor do cca 30 km za hodinu. No a pomedzi to vám budeme my aj naďalej hrať československé hity vášho života. Z Rádia Melody v tejto chvíli pre všetkých vás Elán, Amnestia na neveru. Cez

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 11. hodine a hneď v tejto chvíli vám chcem pripomenúť moje dnešné tri indície, ktoré vás vedú a vedia dopracovať k hrnčeku Rádia Melody. Ale prišla mi aj SMS-ka, v ktorej sa píše, že ja dnes myslím na Beatku Dubasovú a pieseň Vráť mi tie hviezdy. Táto pieseň to nie je. Je to pieseň, s ktorou súvisia tieto tri indície. Prvá znie Martin. Druhá, ak by žila, dajme tomu tam hore, možno by jej tak hovorili. A tretia hudobná ukážka vás možno inak ešte presvedčí, naviguje, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Takže pokojne mi napíšte, že a Viki, opravujem, ja myslím na čo.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: z Rádia Mladý Peter Bič projekt a ich čoskoro o 11. hodine a 11. minúte a cez našu aplikáciu Rejo už o malú chvíľu budete môcť počuť aj... Toto spojenie. Beatka Dubasová, Vašo Patejdl a ich muzikantské byty. Z Rádia Melody už o chvíľu.
1: Najslávnejší psi záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
2: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
1: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
2: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
1: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
3: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
4: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.

0: z Rádia Melody vašo patejdol Beátka Dubasová muzikantské byty. Skladba, ktorej interpretov názov som prezradila hneď, ale máme tu aj jednu, ktorej názov a interpreta ste museli a mali uhádnuť, teda ak chcete hrnček Rádia Melody. No a na dosah ho má Mirka, ktorú mám na linke.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Mirka, ty si mi napísala a s takou istotou tvrdíš, že ty vieš, na čo ja myslím. Áno, Miri?
2: Áno.
0: No tak prosím ťa, povedz to celému svetu. O čo ide, o
2: je
0: koho ide?
2: Je to Severánka od týmu.
0: Prečo?
2: Lebo teda keby bola hore, tak by sa možno tak volala, tak Severánka ako hviezda a podľa tej ukážky som vedela.
0: Uh-huh. Takže si na 100% istá, áno?
2: Áno. Áno.
0: Áno, Mirka, je to tak. Hrnček Rádia Melody ti právom patrí, tak ako som sľúbila, pošleme ti ho, ale
2: super,
0: ešte predtým
2: ďakujem.
0: Si pokojne môžeš aj s kapelou tým zaspievať ich Severánku. Neviem, ten text ovládaš?
2: Áno.
0: Áno, poznám ťa z Bielých nocí a predsa hádam, kto si. A ich chceš začať? Pokojne môžeš začať.
2: Áno, nie.
0: Si zaspievaš sama tak so sebou, áno?
2: Áno.
0: Dobre, Miri, tak ešte mi prezrať, čo máš, aký máš plán na tento víkend?
2: Nič také, upratala som a už iba oddychovať.
0: Á, výborne, tak to je ideálny asi víkend, však?
2: Áno.
0: No, áno. Tak Mirka, pozdravujem, užívaj a krásny deň z Rádio Melody želám.
2: Ďakujem.

Z Rádia Mlody Hana Zagorová mali zase obrázky o 11. hodine 48. minúte a ja cítim, že vy ste už vymaľovali dnešný obed, tak v predstihu želám dobrú chuť. Zároveň vás chcem pozvať na zajtrajšiu nedeľnú debatu, pretože v štúdiu Rádia Mlody zajtra nebudem sama. Mojím nedeľným hosťom bude moderátor Ján Mečiar. Takže spolu sa tu zajtra stretneme, budeme debatovať a pomedzi to si budeme aj naďalej dnes, ale aj zajtra hrať československé hity vášho života. V tejto chvíli pre všetkých vás Miroš Birka. No a z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej krásny víkend žela Viktória. Ahojte. Doktor.

spadne. Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
6: Každý víkend iba slovenské a české hity.

dešť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

svet už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa stromov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

Deň. V ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď listu

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

0: ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najkrajšie československé hity. Od rána až do večera.

aj do Korána, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: to občas nedá zniesť.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody. Travel.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 000 eur.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: raz to má prísť, musím už ísť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.